מוכן אקוש תיהלי אמך שוש תיהלי נלסריב לינקשטאו ליקווינג עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קביצ'לב חוקן אקוש האוספיטר רלינבא נאושמן רלבל יחלן חלן שתיהל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיהל שקוב לסאך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיהל האקוים חוקן אקוי נאושמן לצעוק שובלב לינינג עוד בלי קוקל עוד חוקן אקוי שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לכחל ארניה, אפנדיסה, טומורס, עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה,

0: חצי מלחון ליפה לבלצ'יץ', אק עוד מלח אק אוקסים פיל, סע בייקולוס ברפס טעטאו, לשטוח בל אהן צ'יקוק תוך, ענק קון קונקו סלי אק נאה, סליש פן או קבל, רפלסה מגדלנה, חום פק הליכה, ליפה נצ'לצ'ק גואטמה, לינה אוק קובן, קים ותתקטן חייסיק בלה בלבלצ'יץ', לינה כמתקרו, כך קויסה בייקולוס ברפס.
1: Hospital Privado Centro Médico del Lago, ubicado en el interior de Colonia de CGN en El Estor, ofrece los servicios de consulta externa de medicina general, realizamos pruebas de COVID-19, emergencias y encamamiento las 24 horas, servicio de ambulancia dentro y fuera del departamento con personal especializado. Estos y más servicios están a su disposición. En horarios hábiles puede comunicarse al 3192-2151 para atención de emergencias por las noches al 3192-1982. Hospital Privado Centro Médico del Lago, ubicado en el interior de Colonia de CGN en El Estor. Estamos para servirle.

0: מחן אקוש כהלי אמח שוש כהלי נלסריב לינה כשטאו ליקווינג עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש כבישלב חוקן אקוש האוספיטר רלינבה נאושמן רלבל יחלן חלן שתייחל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתייחל האקוים חוקן אקוי נאושמן לצעוק שובלב לינינג עוד בלי קוקל עוד חוקן אקוי שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צחלינאחך עוד חוקן אקוי צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבה לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי בשקק אלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י
1: Por primera vez llega Calibre 50. Con todos sus éxitos en un show lleno de energía, emoción,